0: Народився 4 жовтня 80-го року у Львові, хоча львів'янином я себе не вважаю, вважаю, що я українець. Мій дід з Київщини, моя баба з Полтавщини, татова родина – це Галичина, Галицька Русь. Так що можна сказати, що я 100% українець. Виховувався, ходив в дитсадок, ходив в школу, потім закінчував Львівську гуманітарну гімназію чоловічу.
1: Може, ще згадуєте і на цей ваш дитсадок на вчительку в дитсадку?
0: О, ні, то було дуже вже давно, тих вже не пам'ятаю. Звичайно, дитсадок багато що впливає, школа впливає, були постаті учителів і учительок, які формують душу учнів, відповідно, так вони формують націю. Зараз це трошки призабуває таку відповідальність. Ну, мені якось щастило. Не завжди на добрих, але дехто був цікава особистість. А якщо там особистість, то вони згадуються. Ну, згадую собі Марію Теодорівну Іваничук. Вона мені історію викладала.
1: Та ще потім краще вже згадуєте на основну школу, напевно.
0: Бачите, в нас є середня то школа. Є дитсадок, там нічого не було. Є середня школа, яку я вчився, не закінчив, перейшов в гімназію. В гімназії вже там було цікавіше, там була гуманітарна гімназія, Львівська гуманітарна чоловіча гімназія. Зараз вона класична гімназія при університеті, і вже не чоловіча, але давали добру основу гуманітарних наук. Ми вчили там латину, вчили багато історії, вчили дві іноземні мови, плюс латина, право.
1: Пам'ятаєте такі веселі події у цих школах, і початкові, або основні, або, як ви нагадали, в середній?
0: Ой, ви знаєте, це були 90-ті, це був важкий період. Якщо хто пам'ятає 90-ті, чи хто там пам'ятає, який там був і цей четвертий голод, і проблеми такого економічного характеру, то всі тоді 90-ті згадують таким жахом. Так що, звичайно, якісь події були, не все так було сутужно, сонце вставало, літо приходило, полуниця була. Ось, але були важливі події в житті держави, так і прийняття Конституції, і інші події.
1: Хочу спитати, може, на вибір середньої школи цієї гімназії, як ви вже нагадали, була у вас проблема, знали, як хочете продовжувати свою освіту, де, на якій школі?
0: Ви знаєте, у нас зі школами не є таких, що ми маємо сидіти і підбирати. Так? Тобто батьки, переважно, як вони вибирають, куди дитина піде в перший клас, то тоді вони найкраще думають, куди дати. І тут іде баланс, щоб було близько додому і щоб була добра школа. Бо не завжди воно збігається. Натомість зараз вже є то для старших класів, вже і більше гімназій, ліцеїв, то там же, коли дитина розвивається, то вже є такі переходи, там вже думають, а може дати їх в гімназію східніх мов, а може в фізико-математичний ліцей.
1: Та що тоді вибрали батьки за вас професію педагога?
0: Ну ні, вибрали вони не за мене, вибирав я сам собі. Я багато ким хотів бути, і істориком, і суддею, ну але якось в кінцевому результаті зійшлося так, що піду на перекладача. І так, став перекладачем, перекладознавцем, істориком перекладознавства, істориком трохи літературознавства. Перекладач ніколи не є суто педагогом. Ну, якщо ти в мові працюєш, ти завжди маєш трохи більше. Так. Мені доводилось і редактором бути, і коректором, так, і перекладачем, і викладачем, і науковцем. І це такий широкий спектр діяльності. Він тебе тримає в тонусі, що ти постійно маєш вчитися, постійно щось дізнаєшся, і, відповідно, постійно щось робиш нове, і не

0: Takže potom де, в який університет ви віддали?
1: Я закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Це була дуже добра школа. Найстаріший університет України і один з найкращих університетів України. Хоч ми не є в столиці, але покійна перший завідувач кафедри перекладознавства академік Роксоляна Петрівна Зорівчак заснувала нашу кафедру перекладознавства, заснувала нашу спеціальність. Я був другий випуск тої спеціальності. І про своїх викладачів тут маю найкращі спогади. А з частиною викладачів я тепер колега. Так що далі навчаюся, далі йде цей робочий процес.
0: Вже які були роки на університеті?
1: Це був 1997-2002.
0: Для вас як проходило навчання на університеті, яке воно було, може, щоб позгадували і на ці веселі події, може, і на тих ваших викладачів?
1: Нам завжди казали, що, знаєте, там перший рік там такий, другий рік складніший, третій рік найскладніший, четвертий вже легший, а п'ятий взагалі ніякий. Ну, у нас такого не було. У нас це було що не року, то складніше, складніше і складніше. Ми мали завжди дуже хороших викладачів. Наша завідувач, професор Зорівчак, дбала про це. І ми мали дуже хорошу програму. І вимагали від нас знання дуже добре другої іноземної мови. Тобто, у нас якби так виходило, що ми українську менше вчили. Ну, бо ми за фахом де англісти, так? А англісти, вони завжди вчать найбільше англійської мови, а на другому місці йде друга іноземна мова. Тобто, для мене це було французька. Натомість, для перекладача треба ще, щоб значно більше уваги приділяти українській, але ми це на практиці перекладу, ми це приділяли, звичайно, що з нашими викладачами. Були цікаві лекції, було багато викладачів. Згадую, ну, хто в нас першу прочитав лекцію з перекладознавства, це було доцент Ірина Васильівна Вороновська, вона сама русистка була за освітою, але дуже добре знала проблеми перекладознавства на основі української, російської, чи можна сказати радянської, але радянська вона ж більше мов передбачає, тобто на основі українськомовної, російськомовної літератури нас вела. Потім повернулися за кордонного стажування професор Зорівчак і вже нас читала на основі англомовної літератури. Дуже ми мали історію перекладу і проблеми, вступ до перекладознавства і контрастивну лінгвістику. Ну, якщо згадувати про викладачів, хто такий найколоритніший, там, ну, звичайно, це була Роксоляна Петрівна. Тобто, знаєте, це така гора, до якої йдеш, йдеш, йдеш, і біля якої от вчишся. Вона багато вимагала, тому з нею було певною мірою важко. Але якщо ти впадав в її струю, то ти розумів, що ти значно більше можеш взяти з цього. І мала дуже колоритне мовлення, вона вживала дуже багато приказок, вона дуже багато цитацій давала з художньої літератури. Тобто я цих творів не читав там цілком, але деякі речі я от з її повторював, скільки вона часто повторювала. І ці її фрази стали моїми фразами. Тобто я знаю, що це Леся Українка, а це Михайло Старицький. Це. І вони далі живуть. Тобто, бо вони відображають ту дійсність, яка була.
0: Із ваших слів виходить, що знаєте розмовляти французькою, англійською, так що хто вас ще може ці мови?
1: Вся наша кафедра вчила нас англійською. Так? Тобто це було право що кожного року має бути інший викладач англійської. Тому що хтось краще говорить, хтось краще пише, хтось краще інтерпретує текст. І тобто, щоб оця зміна викладача, зміна вуха. Ну,
0: де навчилися, чи вже на початковій школі, або у сім'ї знали, батьки розмовляли цими мовами?
1: Ні. Батьки, якщо говорити про мовне походження батьків, то батьки вчили німецьку мову. І, ну, очевидно, що знали російську мову. Німецьку вони вчили, але не знали. Я пішов в школу з англійською мовою. Відповідно, друга мова була, крім української, друга мова була російська. От, а коли Україна стала незалежною, то щоб ми не дуже розслаблялися, нам зняли російську, але ввели німецьку. Тому в школі я ще вчив 5 років німецькою.
0: А ця французька мова? Де навчилися?
1: А в університеті вивчав французьку мову 3 роки. Ну, мушу визнати, що університетське викладання краще, ніж шкільне, бо французькою я академічні тексти спокійно читаю. Ну, німецько мені сутужніше. Ну, даю собі раду, там, пару фраз, але сутужніше, значно сутужніше.
0: Та ще докупи кілька мовами розмовляєте, бо володієте?
1: Слов'янські мови читаю всі. З тих західних європейських, то англійська моя професійна, французька друга, німецька.

0: Prodlžujeme u rozmovy s hostem našeho klubu o sobestostej, vykladačem prekladoznavstva na Lviovskom univerzitete Tarasom Šmiherom. A čo bolo písľa zakinčenia univerzitetu?
1: Після закінчення університету мене життя склалося трошки по-інакшому. Я якось завжди знав, що я піду десь з третього курсу, я знав, що щось я буду все-таки робити. Мабуть, не в перекладі, а в навчанні перекладу, в дослідженні. І якось так буду планувати своє життя аспірантура. Це я хотів поїхати в Люблін, мені не вийшло, я не виграв конкурс в стипендії на аспірантуру. Тому спочатку я працював, називається там катедра іноземних мов для природничих факультетів. Спочатку я хотів досліджувати когнітивістику у перекладі. Поки я був на загальній катедрі, я собі змінив тему, обрав собі історію українського перекладознавства, і вже тоді так я, можна сказати, повернувся на рідну катедру в аспірантурі, потім асистентом, потім доцентом, потім докторантом і далі. Тобто все життя пов'язане вже, може, далі знову ж таки з катедрою перекладознавства. Ну, а все життя таке взагалі тільки з університетом Франка.
0: Працювали і редактором, то де було?
1: То був не редактор як якогось часопису чи якогось видавництва. Це редагуємо тексти, так? Тобто дають англійською мовою тексти. Тарасе, поправ, будь ласка. Ну, і ти сидиш і то редагуєш, тобто, бо ти знаєш англійську мову, і це мій такий останній, такий найважливіший досвід. Це був книга професора Олексія Сухого «Історія Римо-католицької церкви в Україні» і має співавтора Кристофа Реймана, ректора Рячівської політехніки. Це був цікавий досвід. 200 чи більше сторінок і англійського тексту, і ти маєш трохи перевірити, трохи поправити, трохи відредагувати, трохи переписати, трохи доперекласти, трохи уточнити. Тобто це така широка. Воно називалось «Мовна редакція», але насправді тут треба було дуже багато попрацювати, тому що назви, ці назви українці, їх транслітеруємо так, ці назви неукраїнські, їх транслітеруємо, ага, польські, значить їх транслітеруємо так, тобто є такі різні дрібні речі. А ці назви латинського походження, вони в англійській мові ще мають свою традицію, тобто їх треба

0: вірити. Тобто після перекладача насправді було дуже багато роботи, хоч переклад був насправді дуже непоганий, але редактор завжди знає, знайде до чого пов'язатися. І ця книга відкрила певною мірою для мене розуміння, що таке Римо-католицька церква в Україні. Та? Тобто я зрозумів, що от я жив тими ще старими, там, заслуженими, але старими стереотипами, що Римо-католицька церква – це шлях до ополячення України. Так? А в ХХ столітті все змінилося, і зараз серед римо-католиків, власне, дуже мало поляків, і там більшість є українці, і там вживається українська мова, і виходять переклади богослужбової літератури української мови, йдуть служби українською мовою. Так що це певною мовою, певним чином сталося так, що в нас розвинувся релігійний плюралізм. Так? Хочеш – будеш православний, хочеш – греко-католиком, хочеш – будеш римо-католиком. Де тобі зручно, де тобі яка церква краще відповідає твоїм потребам? Це прекрасно.
1: Значить, ви є перекладачем на такому академічному рівні, значить, вчите або і класично перекладаєте ці книги, про яку вже тепер нагадали, так що, яка є ваша діяльність, так би мовити?
0: Моя основна робота – це викладання. Тобто викладаю, і друга моя основна робота – це дослідження, наукова робота, досліджую переклади. Якщо говорити про самі перекладання, то, звичайно, що досвід, я мав кількарічну співпрацю з Інститутом міської історії, то я для них перекладав тексти, відповідно, дізнавався більше про історичну урбаністику. Маю одну книжку наукового перекладу Джуліет Мітчелл «Психоаналіз і фемінізм». Це було дуже цікаве відкриття фемінізму і психології фемінізму для мене. Не скажу, що дуже позитивно, але було цікавий проєкт. Важкий проєкт – це мій перша книга, тобто довелось багато попрацювати, але я дістав прекрасний досвід на решту свого життя.

0: Za tradíciou u majže kožného vykladača univerzitetu je i jakaz publikácií na diálnisť. A čem môže pochváliť sa náš hýst docent Taras Šmiher?
1: З таких своїх головних здобутків – це мої дві монографії бібліографія. Перша монографія – це «Київ 2009 року», це «Історія українського перекладознавства ХХ століття». Це було дуже цікаво простежити. От, то не ідеї про переклади зароджувались, а от як зароджувалась наука. І от коли в світі кажуть, що перекладознавство, воно датується з 1950-х років, то я всім кажу, що в Україні воно з 1920-х років. У нас були книги, у нас вийшла книга, у нас були суми статей, у нас почали викладати переклад. Тобто дуже багато таких чинників інституціалізації перекладу як наукової дисципліни. Тобто ми в цьому питанні випереджали наших сусідів, ми маємо багатшу традицію. Я порівнював російський текст і з деякими, я казав, ну, в нас було значно глибше теоретичніше мислення, загальне. Тобто я не скажу, що, наприклад, Андрій Федоров, він завжди посилає таке глибоке мислення. Та? Але, наприклад, тих критиків 20-х років, ну, дуже воно таке слабеньке, вони не вникали в цю проблему тексту. Вони казали, треба перекладати так. А чому так треба перекладати? Тобто це, якщо ми будемо говорити про Батюшкова і ту брошуру 1919 року, року, так? І тут треба ж пам'ятати, що ми були нація, яка тільки здобула свою державу, тобто наслідок 1917 року, так? Тобто, а ми ще до цього теж дуже багато питань перекладали. І так дуже цікаво подивитися, що наші сусіди довкола, вони не знають своєї історії перекладознавства. Тобто вони знають якісь там от базові речі. Там, от, росіяни знають Федорова, Комісарова, Рецкера, так? От вони на них посилаються. А що було перед тим? Писали в них були журнали їхньою мовою, так? Тож там ж теж щось було про переклад. То ці аспекти вони тільки тепер трошки починають дивитися. Так? Ну, так само серед інших сусідів, то поляки теж, в них там від Рущіника йде 50-й Бальцежин, але він теж, навіть, до речі, Бальцежин родом з України, а й з Харківщини. Ну, і дуже мені цікаво за словацьку школу перекладознавства, тому що от вичитав в дослідженні, що перекладознавча школа з кінця 1960-х років. Це дуже пізно, тобто ми говоримо про територію, де проповідував Кирило і Методій, так, то значить тут ставлення до перекладу було ще тисячу років тому, ще в 10 столітті було розуміння лінгвокультурних проблем перекладу. Тобто є той текст, тобто, який показує промовник. Ну, один з аспектів, що я от зараз схожу, от, власне, був в архіві університетського, шукав матеріали про Антона Поповича. Так. Легенда каже, що він українець. Так, тобто це ж цікаво. Ну, мені вже, правда, пояснили, компетентні люди кажуть, ти знаєш, нього тато серб, мати українка. Але це теж цікавий момент. Я хочу зараз знайти якесь підтвердження цьому. Так. В нього є в дуклі статті українською мовою. Тобто людина в українській культурі своя. Так. І водночас всі українці, які з ним спілкувалися, ніколи не спілкувалися з ним українською мовою. Ці українці місцеві говорили з ним словацькою, а українці з України говорили з ним, так мені пан професор казав, або російською, або англійською, мабуть, англійською. Ну, тобто, ну, це ж параноя, що українці говорять іншою мовою, а не українською між собою.
0: Нагадали дві монографії, але є їх більше, можливо, докупи, можливо, щоб сказали тепер, над чим працюєте актуальне.
1: Я дозвольте ще повернусь до бібліографії. Значить, перша монографія була «Історія перекладознавства», друга – це «Перекладознавчий аналіз. Давня українська література сучасними українською та англійською мовою». Давня українська література в перекладах сучасною українською і англійською мовами. А між ними є видання, яким я надзвичайно пишаюся. Я не автор його, якби, це я укладач, бо це бібліографія, але це видання, яке вважаю, що воно найбільше причиниться для історії України, це українське перекладознавство ХХ століття. Бібліографія, яка зараз має приблизно 5 тисяч позицій. І це ми кажемо, що оце наша школа. Це при тому, що зрозуміло, що це ще не повна бібліографія. Тому що от зараз я буду включати ще сюди, от вже є корпус, десь я так розраховую на позиції 500 українського перекладознавства Прящівщини. Так? Тобто є тексти, дуже якісні тексти про проблеми перекладу, написані українською мовою. Тобто це дуже важливо, ми про них не знали. Тобто ми там знали про Кундрата і одну його книжку, а те, що в Кундрата є значно більше цих публікацій. І крім Кундрата є ще і Бача, і Іван Яцканин, який писав, і Михайло Роман, і Павло Мурашко. Тобто є дуже цікаві речі, які треба вводити. Ну, може, вони не будуть читати, бо історія науки, вона дуже динамічна, але їх треба знати, що такі були. То потім зараз ще для мене цікавий аспект новий. Проблеми перекладу в періодиці часу нацистської окупації України. Тобто німці дозволяли видавати газети, стимулювали місцеві громади писати, вони загравали з українським населенням, населення трохи дихнуло і почало писати все, що вони хочуть. Ну, журналісти були трохи інакші, дбали про естетичні шляхи, дуже є цікаві матеріали і навіть можна, тобто я от ми зараз говоримо, аудіовізуальний переклад, ну це ж початок 21 століття, то от в одній газеті 41-го року вже були проблеми перекладу фільмів. Тобто, от, хай там це, але це для мітології, це важливо. Але якщо повернутися до моєї бібліографії 2013 року, то це такий грубенький том вийшов, 200 кілограмів. І мені було дуже приємно, що мені за нього присудили літературну премію імені Григорія Кочура. Це єдина премія, яку можна дістати за перекладознавче дослідження. І Міністерство культури пошанувало, що є така праця, і визнали гідною, що вартує цієї премії. Це не моє визнання, це визнання українського перекладознавства, це проблеми держави і науки. Але для мене це стимул шукати далі. І я шукаю далі.

0: Актуально тепер працюєте над чим?
1: Після завершення своєї докторської дисертації про давню українську літературу намалювалася така тема, як літургійний переклад. Якщо ми подивимося на релігійний переклад, то він ділиться на три частини. Біблійний, літургійний і теологічний. Біблійний розвивається досить непогано в Україні, є зацікавлення, виходять монографії, активно над ним працюють. Теологічний теж менше розвивається, але він має свої їх адептів, відповідно, має методологію, його можна розглядати в рамках науково-технічного перекладу. Так? А от літургійний переклад, він такий на межі, і він – це переклад, який має опікуватися церква. І, як практика показує, церква не завжди ним опікується. Так? З одної сторони, є прекрасна традиція, яку започаткував Іван Огієнко ще в 20-х роках, і є прекрасні переклади, тобто, може, вони там мають свої вади, так? Але є традиція перекладів в Українській греко-католицькій церкві вже з 70-х років. Але от розуміння суті перекладу і розуміння те, що люди говорять перекладу, викликає дуже багато застережень. Ну, зокрема, УГКЦ проголосили, що от вони там перекладуть всі ці книги богослужбові. Ну, вже пройшло 20 років, то я щось тих перекладів не бачу. Так? Тобто, крім того, маю, якщо подивитися в тому, що є, є якісь зауваження. Так? Тобто, от православні дуже люблять оце слово «бдіння», яке мене просто бісить. Бо я кажу, діти є трошки інше, воно в українській народній мові щось інше означає, там ще треба один звук додати. Але слово «бдіти» – це біблійне слово. Ісус Христос, коли йшов молитися, він казав своїм учням «чувайте». І так я колись чув, що є нічні чування, звідки то повертаються оце болгарське «бдєння». Ну, то в російській воно нормально звучить, але в нас це небезпечне слово. Тепер я дивлюся на ці дискусії, як вони пишуть. От вони, знаєте, вовіки віків чи вовіки вічні. На греку подивились, на арамейський текст подивились, на богослов'я подивились. Словник української мови не додумались заглянути. Тобто от, ні словників української мови, ні граматики української мови, не існує, люди, так не можна робити. Тобто це треба співпраця українських філологів тут має бути. Тобто це наша мова, це наш спільний скарб. І якщо ви доводите, що це теологічно неправильно, але як чомусь Іван Огієнко міг написати не пісня пісень, а пісня над піснями, бо він вважав, що от у нас є типова фраза «парубок над парубками», і чим вона погана? Прекрасно. Тобто так, можна аналізувати, можна бачити своє, якесь бачення цих речей. Але, на жаль, тобто, от, немає такої серйозної наукової дискусії. Тут я хочу дослідити, тобто я тут, власне, вивчаю, що тут є з літургійного перекладу, приїду до себе, то буду більше смикати вже місцевого церкви.
0: Хто може стати перекладознавцем, коли вчите цих ваших випускників? Що потрібно? Багато читати, володіти мовами? Що таке найосновніше?
1: Перекладознавцем може стати той, хто має наукові задатки. Так? Тобто це от поставте вимоги до науковця і може бути довге перекладач. Хоча я вважаю, що не тільки гострий розум тут дуже важливий і не тільки надзвичайна працелюбність, а для українського науковця це ще має бути правило доброї поведінки, що ти маєш бути добрим громадянином. Ти завжди повинен пам'ятати, ти не науковець, ти український науковець. І я собі дуже згадую такий роман Чабу Аміриджиби, грузинського письменника «Дата Туташхі». Там була така золота фраза, що у себе на батьківщині ти представляєш свій рід, а за кордоном ти представляєш свою батьківщину, свою державу, свою країну. І мені дуже сумно, що це розуміння, що бо там я історик, або я математик, там і все, мене там національно-політичні питання не цікавлять. А гуманітарних ми зав'язані на політиці. Ми не хочемо тої політики, але політика хоче нас. Ми мусимо з тим боротися. Непрофесійне питання до визначення русинської. Це мова чи це діалект. Називайте як хочете, але не прописуйте, що це мова. Так? Дослідження – це одна справа, але якщо це аргумент використовується проти української держави, то це вже не дослідження, це вже щось інше. Тобто, врахуйте, що ви це робите. Тому для перекладознавця, якщо говорити про компетенцію перекладознавця, знання мов дуже важливо. Але, мабуть, ще важливіше вміння користуватися словниками. Я вчив латину, я ніколи не вчив греку, а зараз мені доводиться працювати з грецькими текстами. Нічого, абсолютно собі легко даю раду. У мене є, я кажу, особистий перекладач, доцент Маркіян Домбровський, який мені дораджує. До речі, він правнук Марійки Підгірянки, дуже добрий знавець латини і греки, він мені багато що дораджує. Є оксфордські словники, з яких можна все дізнатися. Тобто, звичайно, що треба мати дуже велику обізнаність. Тобто з текстами, а особливо з давніми текстами, хоча і з сучасними так само, треба мати широке бачення. Тобто текст відображає дійсність. Ми працюємо з текстами, але ми маємо бачити дійсність. І оця картинка, вона дуже багатогранна, вона дуже об'ємна. Тобто ми не говоримо про сарказм чи про іронію. Ми говоримо про дуже великий масив культурної, історичної, поведінкової, досвідної інформації, яку мав автор, коли він цей текст писав. І ми її не можемо схопити, ми не можемо її відтворити. Тобто це питання, чи який добрий переклад. Так, є така давня думка, дуже давня і цілком неправильна, що перекладати треба так, якби автор написав цей твір цією мовою. Ну, це неправильна думка, тому що цей твір існує тільки в цій мові і тільки від цього автора. І він має тільки певні речі. То, що ми перекладаємо інформацію, але ми не можемо перекласти функцію, яку виконує цей твір. В іншій літературі цей твір вже буде мати абсолютно іншу функцію. Він буде щось інше нести читачеві. І це дійсність, з якою ми маємо працювати, це не є недолік тексту, це є його особливість. І тому, коли мені десь недавно мав дискусію, я кажу, що всі переклади – це українська література. Я кажу, так, так, Байрон українською мовою, Шекспір українською мовою, Ян Колар українською мовою, ну Кочер перекладав українською, прекрасно. Це частина української літератури. Антологія словацької поезії, антологія чеської поезії, всі антології, вся література світу, яка вийшла українською мовою, це є частина української літератури. Вони розвивають нашого читача, вони формують нашу мову. Так само, як і всі переклади з української літератури словацькою мовою вже є частиною словацької літератури.

0: Na stupni chvílené vže budú náležať tie samé stažovaniu našeho hostia, docenta Tarasa Šmihera z Lvova na našomu institúti ukrajinistike na Priaševskom univerzitete, jaké rozpočalo sa na počiatku travňa a trvalo 3 mesiaci.
1: To je mý prvý pobyt u Slováčine, mý prvý pobyt u Priaševskom univerzitete. Хочу подякувати Словацькій академічній інформаційній агентурі за те, що надали мені стипендію. Тяжко було доїхати, але доїхали без проблем. Вже тепер тут проєкт мій передбачає, він має таких, можна сказати, два головних крила і три якби завдання. Так, я його назвав там «Внесок українських громад Прящівщини в словацьке перекладознавство». Значить, перше для мене, ну, таке базове для мене проблемно, ну, такого розвитку наукового, дізнатися про словацьке перекладознавство більше. На жаль, якось так стається, що через інтернет дуже мало можна дізнатися. Частково це пов'язано, що люди не читають словацькою, відповідно, знайти ці тексти трошки важче. А з іншої сторони, все-таки немає на Словаччині таких інтернетових бібліотек, як є, наприклад, в Україні. Ми якось знаємо, що ми бідні, відповідно, книги виходять малими накладами, відповідно, їх треба, як там кажуть, виставляти в інтернеті. Тобто, але це, з іншої сторони, дає можливість, тобто, якщо раніше книжку можна було купити в обласному центрі, то це тепер, інтернет тепер в будь-якому, найдальшому, найзабитішому селі дозволяє тобі стягувати прекрасні тексти, читати, розвиватися, і ти маєш прекрасне повітря довкола, і маєш можливість працювати науково. Значить, і тут я досліджую, відкриваю для себе те, що ми не знаємо про словацьке перекладознавство. Бо все, що ми знаємо, це ми знаємо. Антон Попович, Францішек Мікой, якщо не помиляюсь, компаративіст Дюришин, Ян Ференчик. От, можна чути десь так в старих текстах. А про сучасне перекладознавство, ну, тобто ці люди, ну, Попович помер 84-го року, тобто, а я 80-го року народжений, тобто 40 років, тобто, а що перекладознавство в Словаччині, як воно розвивається за ці останні 40 років, за 20 років, за 30 років, того нам бракує, того знання. Другий – це в мене доукладати бібліографію і зібрати решту текстів під, ну, те, щоб той проєкт, який я називаю «Українське перекладознавство Прясівщини», тексти українською мовою на теми перекладу, які написали українці, хоча тут вже концепція трохи міняється, бо, наприклад, є Антон Болик, який чех за походженням. Я не знаю, чи то він писав тексти свої українською мовою, чи йому в Дуклі переклали, можливо, але вони є і вони дуже добрі. І він аналізував чесько-українські переклади, це дуже такі відважні речі, дуже цікаві речі. Тобто, про які в себе ми в Україні, в Великій Україні, ми цього не знаємо. Так? От. Ну і третє таке моє завдання – це дізнатися про літургійний переклад. Тут, на Словаччині, звичайно, що мене цікавить весь, тобто теорія про переклад. Такої публікації є, шукаємо. Відповідно, я хотів зібрати самі тексти. Звичайно, що я не дуже буду збирати тексти словацькою мовою, тому що я не є компетентний, але вже якісь тексти я зібрав, і вже мені сказали, де знайти гарний словник словацької мови, так що то можна буде аналізувати для порівняння, для відтінення. Так? Але я більше хотів зосередитись текстів українських церков. Ну, на жаль, тут ситуація мене не задовільняє, тому що я бачу, що церква дуже стоїть віддалено від проблем своєї громади. Тобто вони дуже такі закриті, вони вважають, що є таке християнство безвідносне до народу. А переклади чітко показують, що є національне бачення Бога, є воно. Православні нічого не видавали, ну, крім двох текстиків словацькою мовою, греко-католики трохи більше видавали. Ну, але в греко-католиків є Францішек Крайняк, який робить переклад. Як він то каже, русинська мова чи русинська версія, в нього написано це. Це цікавий проєкт. Не він перший це почав. Почали це все-таки, наскільки я тепер розумію, бачванські українці. Вони ще в 70-х роках почали перекладати. Він щось робить, не скажу, що він це робить. Продукт. Тобто я йому написав, хочу ще взяти в нього інтерв'ю, зрозуміти це. Тому що перекладають вони з церковнослов'янської, так як я розумію, а для цього, мені здається, треба все одно звірятися з грецькими текстами, тому що церковнослов'янщина має своє бачення. Тобто, але ці тексти, вони існують і ще наразі не зрозуміли, яку функцію вони виконують. Можуть виконати все-таки охоронну функцію, тобто зберегти цю громаду, та, але можуть виконати і шкідливу функцію, навпаки, її послабити, тому що я не відчуваю, що ці тексти мають живу мову. Тобто, от вони пропозиціонують, що вони перекладають кодифікованою мовою. Ну, це складне питання. Тобто, і тут вже всі довели, що такої мови нема. Тобто, що це є, ну, наріччя, це є частина діалектної говірки. Якщо ви відходите від живого слова, так, чому українська мова пережила? Все пережила. Тому що орієнтація була на носіїв мови. Чому в норвезькій культурі є проблема? В них і букмьоль, і ніношк. І вони, нація 5 мільйонів, дуже мордується. І фактично, в них є поділена нація на три частини. Є, які підтримують букмоль, які підтримують ніношки, які невідомо, що підтримують, але реально у них нація ще поділена на двох. Тобто нація, яка є зданізована, має цю данську спадщину, негативну спадщину, і нація, яка орієнтується на той норвезько-селянський живе мовлення, той корінь. Тобто це може мати в далекій перспективі інші результати. Так? Тобто і вони з цим проблеми вже мають два століття, вони не розв'язані. Так? Ми це розв'язали дуже швидко, тому що ми це мали живомовний корінь. Так, у нас є діалект, багато діалектів, і прекрасно, що вони живуть, але є ще закон природи, що діалекти видозмінюються, і має бути якийсь стандарт, має бути цей. Тому зараз мені, я ще не проаналізував дуже добре це, але я не бачу нічого такого, щоб там в тих текстах, нічого такого, щоб не було українським або дивним. Тобто дивним, яке не має мовного підтвердження. І це всі україністи отут, зокрема Зузана Ганудель, вони всі це підтверджують, що вони є штучні, частково це є штучні ці задуми. Тобто, і було б добре, щоб вони все-таки звертались, ну, принаймні, до якщо ви говорите, переклад діалектом, насправді це є прекрасна річ. Франко писав про цей діалект, а ми його надишимо силою духа і зробимо з нього мову, так? Але тут ці переклади якось вони в мене виникають обережність. Але я це аналізую, описую, і мені буде цікаво використати це для нашого проєкту, який ми будемо зараз готувати.

0: Vesnovkom alebo rezultátom celého projektu bude jakási monografia vaša ďalšia, tak?
1: Vesnovkom bude ne monografia, vesnovkom bude ряд публікацій, ну і, очевидно, ряд лекцій. Тобто я ці матеріали внесу в свої курси з історії перекладознавства, бо це є цікавий матеріал, поділюся своїми колегами, вони внесуться в свої курси, тобто, бо це якийсь фактаж, це цікаві речі, і це буде якась популяризація місцевого знання. Але один з тих частинок, де я хочу використати, тобто я вже написав кілька рецензій, планую зробити кілька статей, і частково я цю інформацію ми готуємо використаю для порівняння в книзі. Готуємо дуже велике видання. Переклад в Україні 1991-2021. Це видання присвячене 30-літтю відновлення української незалежності. І ось там частково цей матеріал я теж зможу реалізувати, побачити і показати, як традиції східного християнства, а можна сказати навіть не східного, а київського християнства, вони живуть тепер, і це перекладна традиція, вона розвивається.
0: В рамках цього вашого стажування, може, мали і класичні уроки, викладали на уроках, тому що тепер інша ситуація пандемічна. Маєте і час на це, тому що є тут не тиждень-два, але, як дізнався, десь 3 місяці ви могли тут перебувати.
1: Так. Я мав кілька лекцій для місцевих студентів, ну, не дуже місцевих, бо так по списку я побачив, що там більшість громадян України, ну, не всі, але мені цьому посприяв. Це не філософський факультет, а це факультет гуманітарних наук, українською мовою це, мабуть, правильно так назвати. Замдекана професора Олена Качмарова посприяв, тому що я прочитав кілька лекцій для англістів, а директор Інституту україністики доцент Ярміла Кредатус посприяли, що я прочитав кілька лекцій для студентів україністики з проблем, з чим я займаюся, що я досліджую. Це проблеми перекладу часодистантних текстів, це частково українська культура, це частково українська література, це проблеми перекладу, це Чосер в українській літературі, тобто намагався таки підібрати теми, щоб студентам було цікаво, от, показати, як ми підходимо до цих проблем, тому що ну, кожна школа має свої підходи до текстів, та, от ми робимо це, і мені, звичайно, це відкрило шлях до спілкування, от, побачити, як студенти побачили, що ми робимо, я міг з їхньої дискусії трохи зрозуміти, яке їх бачення перекладу, це є дуже цікава школа перекладознавства. Я ще колись звернув увагу, що дуже роздріблені в них є тут спецкурси з перекладу, таких, яких в нас не було раніше. Зараз ми вже теж маємо такі роздріблені спецкурси, дуже вузькі, так? Але з іншої сторони, мені здається, що ми більше підходимо, більше даємо акцент на теоретичне підготування, тому що практично ми вважаємо, що ми даємо багато уваги для практики, але ми не можемо підготувати перекладача, який от сьогодні отримає диплом, а завтра скаже, я готовий перекладач. То неправда. То далеко від дійсності. От завтра він знайде собі роботу. Хтось піде в судовий переклад, хтось піде в медичний переклад. І там він буде продовжувати вчитися оцих вже тонкощів. Там вже таких буде делікатні речі. Саме цього виду перекладу. Так? Ну, я можу це сказати про переклад історичної літератури. Дуже багато що дізнався. Дуже багато що мусив контактуватися з істориками, перевіряти, мусив сваритися, бо були проблеми з географією людей, були проблеми з українською мовою, казав, то не таке слово, то не можна так вживати. Тобто люди, які не знають іноземних мов, вони мають таке дуже своєрідне бачення про найменування речей в цьому світі, вони чомусь думають, що всі називають саме так. А і треба людям пояснювати, що, знаєте, читач то не так сприймає, ви повинні це теж враховувати, як ви думаєте, читача.

0: okrem klasičných obowiązków wykładacza znaczyć czytania lekcji na wuzi, docent Taras Šmiher ma u czasu odwiedzać i Centrum Ukraińskiej Kultury w Priaševi, gdzie poznajomy się za jego słowami z prekrasnymi ludźmi.
1: Провів дуже багато часу в Союзі русинів-українців Словацької Республіки. Там є прекрасна бібліотека, прекрасні архіви. Не головніше, там є прекрасні люди. Пан Павло Богдан відкрив мені всі доступи, і я познайомився з фантастичним чоловіком, це колишнім редактором «Веселки», письменником, перекладачем Міланом Бобоком. Це просто ходяча енциклопедія. Дуже радий, що познайомився з Мирославом Ілюком, який теж такий дуже добрий, знаєте, знавець. Мені треба розшифрувати акронім. Ага, отут якась буква, не знаю, що то за прізвище, що то, хто то може бути. Тобто люди відійдуть, і ми не будемо знати, хто це. Років за 20 це вже не буде, це може бути проблемою. Так? Тобто так підказують. Тепер я дуже активно спілкуюся з бібліографами. Це Зузана Джупінка, це Маруся Няхай, які бібліографи, це для мене це особлива каста людей. Вони, ну, це люди скромні і водночас стільки, скільки вони знають, ніхто стільки не знає. Так, це дуже велика повага до них. Ну, дуже маю гарне спілкування з україністами тут, і з доктором Андріаною Емір, і з лектором, з українським доцентом Галиною Кусь. Ну, подивляю працездатність пані доцент Єрміли Кредатус, ходив вже і до пані професора Олени Пахома, і до Марії Чижмар. Ну, всіх маю. Познайомився з Любицею Баботою. Це кажу, та ви така легенда для нас, бо я читав ваші статті, а тепер я можу ще поспілкуватися. Тобто, тут є дуже гарне середовище, і воно таке дібране. Тому я дуже радий, бо тут, звичайно, що, на жаль, вже нема можливості мені поспілкуватися ні з Юрієм Бачем, ні з Миколою Штецем, ні з Юрієм Кундратом. Є втрати, це означає, що хтось має прийти за них. Ну, на жаль, розуміння, що ти маєш бути тут, приходить через такі тяжкі обставини, але я дивлюся оптимістично.
0: У розмові із гостем клубу особистостей, доцентом Тарасом Шмігером, ми на кінці. Нас інтересувало, якщо оглянеться назад на свій пройдений дотеперішній життєвий, а також професійний шлях, чи би міняв щось в ньому, може професію?
1: Ні. Ну, в свій час колись я хотів поступати в духовну семінарію. І що? Ну, теологія мене знайшла. В свій час я хотів іти на історію. Ну, я став істориком науки. Тобто, зі мною можна посперечатися, але принципи історіографії і опису я знаю дуже добре. Так? Тобто, воно, ну, хотів бути суддею тут, якби, ну, але нічого, читаю звідомлення з Верховної Ради України, то хоч розумію, про що пишуть. Тобто, я вважаю, що я опинився на тій спеціальності, де я найкраще можу себе реалізувати. Ну, а якщо мені доведеться поміняти спеціальність, я все одно буду писати статті і книги.
0: Багато у вас знань, багато книжок прочитали. Було у вас або є у вас таке життєве мото, яким керуєтеся?
1: Знаєте, якщо ми говоримо про життєве мото, я не знаю, чи в мене є одне. Мабуть, в мене є їх кілька, і не я їх автор, та тут можна згадати... Перше, Франко, кожний думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Друге, Франко, якби ти, синку, менш балакав, сам над собою менше плакався. Згадую Шевченкове «Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло». Згадую Лесю Українку «Працювати так, ніби немає облоги». Але, мабуть, десь найближче мені це Франко. Він написав дещо про себе самого, і там є така фраза в нього, що я не можу зрадити ні себе. Я не ідеалізую Руси, як вона є, бо знаю інші історії, але не почуваюся у себе русином і почуваюся до обов'язку відробити ті грейцарі, які витратила тяжка селянська рука на те, щоб я видряпався на висоту, де сіяють всі людські ідеали, де пахощі розливає свобода. Я почуваю, вважаю це гасло, що для науковців, що ми повинні пам'ятати, хто нам дав цього світу, що ми можемо бути такими абстракціоністами в кінці життя і повернути це. Хай ми можемо вважати, що це ярмо працювати на Україну, але це ярмо ми скинути не можемо, бо тоді ми станемо супротивними проти себе. І варто працювати. О, ця фраза закінчується, цей такий монолог, це думка Франко, золоті фрази Франка, це «Варто працювати для цього люду, і ніяка праця не пропаде намарне». Оце, я думаю, оце, мабуть, моє гасло, яким я цей «Варто працювати для українців, бо ніщо не пропаде намарне». Воно буде.
2: Вже таке ваше бажання, або такі бажання до наступних ваших років у приватному, особистому житті.
1: Боже, в мене стільки мрій. Ну, написати книжку про літургійний переклад. Її я би мав написати за рік, щоб вийшла ця антологія. Потім ще щось буду писати. Тобто, знаєте, науковці, вони такі люди, що чи сьогодні не знаю, а завтра вже собі придумаю. Але добре ці проєкти доводити до кінця. От. І не треба боятися. Не треба боятися. Тобто, ти як починаєш робити, кажеш, Боже, я не зберу матеріалу, мені не вдасться знайти коштів на це видання, я не зможу. Але, знаєте, є таке, кажуть, Бог дав кота, Бог дасть і на кота, знаєте. Отак, ти зроби, а воно потім само піде. То, до речі, теж одне з гасло Шевченка, яке мені дуже подобається, коли він видавав буквар, він написав таку фразу, якби мені Бог поміг оте мале діло сотворити, а велике діло само сотвориться. Оце теж одне з моїх гасл, яке я живу, що оце я написав книжечку, ну вона ж маленька книжечка, але вона може відкрити її далі, штовхнути це, і воно піде, піде, піде, піде, і будуть прекрасні результати колись. Це так, що дякувати Богу, що вони будуть розвиватися.
0: На цьому клуб особистостей, гостем якого був Тарас Шмігер, доктор філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастенної лінгвістики імені Григорія Кочара, факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, який першим разом побував на стажуванні на Інституті україністики Пряшівського університету, кінчається. Передачу записав редактор Мар'ян Лавканич, музична співпраця Степан Штець, звукова Габріел Нігазі.